0: 라디오.
1: Добро јутро, с вами се Мати Цегер. Из местна општина Марибор со споручили да се стационарни радар по 2 месеци хмерител на Чуфарјеви цести сели на Горкега улица. Обнова Штајарска аутоцесте мед Словенскими Коницами и Драмљами се обета нова фаза, по катери бо од понеделка па до предвидома 31. Августа возиште проти Марибору запрто, промет па бо во обе смери преосмерен на смерно возиште проти Лјубљани. Европска комисија па е 9 држав шенгенскега območја ки ше ведно извајао за частни надзор на нутраних мејах позвала к негови постопни отправи.
2: Актуално стање на цестах. Данес е празник во марсикатери соседни држави и затоа настаја застој. Здај тренутно пред мејним преходом Шентил усмери проти Песници, озрема Марибору, и на тако порочате.
3: Добро јутро, јас би само радјао во застоје из Австрија проти Словени на Шентилју, долг цирка 7-8 километров. Така да најгрео на Вогав Штрасбург, кар е извоз Шентилје же пауза.
2: Najlepša hvala za to informacijo. Gneča pa tudi na koncu Štajerske autoceste od Lukovice proti Ljubljani, kjer je trenutno 25 minut zamude. In tako skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana znaša 1:35. Če naletite še na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.
1: 12 stopin v tem trenutku v našem mestu, 12 stopin tudi v Dupleku in Radencih, vreme pa danes do poldan še jasno, potem se bo pooblačilo, danes prijetnih 25 stopin čez dan, jutri hladneje, čez dan 20 stopin, oblačno in deževno bo, v soboto pa ponovno brez padavin, do 24 stopin pri delno oblačnem vremenu.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Živo iz Totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
5: Minuta čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, danes je 4. juni in če imate morda danes rojstni dan, najprej vse najboljše.
6: Najboljše.
5: Ampak imate rojstni dan na isti dan kot Angelina Jolie.
6: Kako je te stara,
5: zdaj? Moja letnica je.
6: Res?
5: Sem to rekel. Sva kvaliteta se jo vidi, ne?
6: 50.
5: 51.
1: Starejša si ti.
5: Par mesecov, no se je, ampak zakaj je leto zdaj tu? Mislim, se veš, je kvalitetna, ne? Da je kolikokrat je, recimo, Breda Pita kiknila zavi ona privatnega, recimo, svojega, ne? Veš, kaj ti hočem reči? To je neka kvaliteta. 3 čez pol sedmo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Toti
0: radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.